0: Okay, happy 98.9 FM. Sabri de emre no enya asunti. Ma memfa ye story no entu dwa. Ene de yina memfa emao. Mi producer aye krado. Aha, menso so ma ye krado ewa ha. Emre no enya asun. Na ye de story no ebre mu die. Ta freno anansesemu. Ye wia ye bebi ya humano. Na die wusu usun ya wumuno. Wone me, ene me tiefu nyina ya che. Ni ye dibi esunya de ye dibi atu yukutu jim. Na ya febi yunsu eri ye frimu. Nene, ye story na ye deba no, ya tu ni din se, oko awaria bisa. Oko awaria bisa. Oko awaria bisa. Why you ready, Anna?
1: I am.
2: Happy FM, 98.9.
0: Oko awaria bisa. Why you crowded here, me NTA? Awufo bi, ena usi suo. If you are seeing no, na awo ho ebeye won din ana se awo ebeye din emdima awom echire na onyankopon che won baba baako na awufoi eto abofre yi din se chirema kura ye wo oba chirema wo mu no anokwa na abofra ne ho ye fe pa ye se ufiti krotia edin aya na wotia eye chirema se uko kro no tonso a chirema na wotie bebi a obefa bia na edin a eda amanfo anoa eye chirema eninti area mu hodie na ubikan wose chirema eye area fine ge eda krubi ena awufuo yi mie no amoye ewo mu adwene se wobeti wonani ahwe chirema na wanyin abeye opening pa ifri se unipa etese borode a eda ejaso se wankusa kusa a ebehye enunti dakro enwumre bi awufuo yi efre womba chirema na wodi aware mu afutuo edema no awufuo yi eka chirema se enye efie nyina ana yekomu aware afinsu no enye ememe nyina enso ana yeware wom na se ye na se wutri ye na se wokɔ